Nā li'i e o ke au I hala E nā nā mai a mākou Nā pula pula o nei au e holo nei E ala mai kākou E nā kini nā mamo ka aina aloha Aloha wale ia aina ko kākou kahua Au e ka ili ili e ka ho'opueu ia nei E pai pai hou ia ka pōhaku I paa maila ke kahua hale hou No kākou e nā pua e ho'olulu ai E ala e ka I ka mahi ka palena I mua aloa a kalena